Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

La oss svinge innom almanakken en merkedag. I dag, den 18. august, så er det flere ting du kan finne på. Vi har jo taco fredag her i landet. Hva med en fajita-dag? Kanskje dagen i dag er perfekt for fajita. Og hvis du litt usikker på hva fajita er, så skal du inn og trykke F-A-J-I-T-A, og da er det nesten det samme, bare pakkes inn på en annen måte, og litt annerledes fyll. Bedre, vil jeg si. Det er den store pardagen i dag, altså for to stykker som er glad i hverandre, og som ønsker å markere det på et eller annet vis. Det er dagen for Pinot Noir, som i vindruen, og formodentlig også resultatet av vindruen i flaske. Det kan man jo finne ut av. Og så er det gi aldri opp dagen. Den synes jeg er fin. Og det handler jo om tankesett selvfølgelig. Gi aldri opp.

0: Tinder.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og
2: gi meg mann.

0: film er best på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: God tirsdagskveld, og velkommen til bingo på Radio Bardufoss. Vi skal gå gjennom spillereglene. Vi spiller 6 omganger med trippelt sprang, hjørne, 1, 2 og 3 rekke. Sprang er 5-tall innenfor samme spillefelt. Trippel er 3 loddrette tall innenfor samme spillefelt. Hjørne er de 2 ytterste tallene i den øverste og nederste rekka i samme felt. Sprang på de 5 første trekte tall gir 200 kroner i premie. Trippel på de 3 første trekte tall gir også 200 kroner i premie. Superhjørne er hjørne i de helt ytterste hjørnene og gir 200 kroner i premie. En rekke i alle spill gir 100 kroner i premie. 2 rekke i alle spill gir 200 kroner i premie. 3 rekke i spill 1, 2 og 3 gir 300 kroner i premie. 3 rekke i spill 4 og 5 gir 500 kroner i premie. 3 rekke i spill 6 gir 3000 kroner i premie. Med flere vinnere på 2 og 3 rekke så deles premien, men minimum 100 kroner per vinner. Røver, det er 3 rekker bingo på trekk 50 eller før. Tilleggspremien er 400 kroner. Mine røver, det er 3 rekker på trekk 51 til 55. Tilleggspremien er 200 kroner. Superpott, det er 100 000 kroner på 3 rekkers bingo på lykketall innenfor 48 trekk. Goldpotta er 35 000 kroner på 3 rekkers bingo på lykketall trekk 49 og 50. Lykkepotta, det er 10 000 kroner på 3 rekkers bingo på lykketall fra trekk 51. Lykketallene, det er dagens dato og ukenummer. I dag har vi den 18. august, og uka er nummer 34, så lykketallene er altså 18 og 34. 18 og 34. Gevinst utbetales kun til spillere som under sending ringer inn og melder gevinst inn spillomgangen er avsluttet. Kontroller at blokka er stemplet med dagens dato. Vinnerblokket merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer og premien du måtte ha på blokka. Og da er vi kommet dit hen at vi har gjort oss klart å spille bingo. Er det noen som vil noe her? Hallo?
3: Nei.
2: Ja. Ja. Det må ikke sette å ringe og ringe og ringe. Da blokkerer dere linja her. Greit. Vi trekker tall. Første tall ut. 42. 4-2. Ni. Nummer ni. To. Nummer to. Åtte, fire. Førtini, fire, ni. Trettini, tre, ni. 54, 5, 4. 66 6 6
3: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
2: Vær så god.
4: Ja, det var en sprang på 54.
2: Sprang på 54.
4: Kontrollnummer 6083.
2: 6083.
4: Trine Lise Brodal.
2: 83. Og det var Trine Lise, ja.
4: Ja. 239, 49, 54 og 84.
2: Ja, den er fem gode tallet der. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
2: Hei. Ja da, da var spranget undergjort, og vi har det trippelhjørnet og en rekke vi skal fortsette å spille om her. Tre siste tall, det var 39, 54 og 66. Skal vi se, da har vi 73, 7, 3. Sekstifem, seks, fem. Tjuefire, to, fire. Syttito, syv, to. 41, 4, 1. 56, 5, 6.
3: Det ringer, hør hvem kan det være?
2: Vær så god.
5: Og det tripper på 41.
2: På 41, ja. Ja.
5: Ja. Og det var på 97-68.
2: 97-68.
5: Ja. 42-49-41.
2: Ja, det ser helt greit ut der. Hvem er det som skal den premien?
5: Gerd Håkonsen.
2: Gerd, ja. Ja, men gratulerer i alle fall.
5: Takk.
2: Hei.
5: Hei.
2: Ok, da var trippelen undergjort, og vi har Hjørne og Eirekka. Vi skal fortsette å spille om. Tre siste tall, det var 72, 41 og 56. Skal vi se hva vi da har. 82, 8, 2. 14, 1, 4. 67, 6, 7. 80, 8, 0. 87, 8, 7.
3: 0. Hør,
2: hvem
3: kan det være?
2: Vær så god.
4: Ja, du, det var Bingo.
2: Eirekka.
4: Ja, på Eirekka. Jeg tror det var tallet 67.
2: Det finner vi ut av. Har du et nummer?
4: Ja, det 16298.
2: 16298.
4: Ja.
2: Skal vi se hva du hadde den på? Det var jo på 67, ja.
4: Ja. Ja.
2: Hvem det så ringer forresten?
4: Inger Marie Johansen.
2: Inger.
4: Ja.
2: Greit, Bellas tall.
4: 9, 24, 56, 67, 84.
2: Ja. Ja, den er riktig den. Rekka.
4: Ja, takk skal du ha.
2: Vær så god.
4: Hei, hei.
2: Hallo, ja.
6: Hallo.
2: Hallo, ja, der er du.
6: Ja, det var hjørnet på 80.
2: Et hjørne?
6: 5-2-6.
2: Kan du igjen ta?
6: 5-2-6.
2: 5-2-6 bare, ok.
6: Ja, ja. Randi Nones.
2: Randi.
6: Ja.
2: Läs bara de tallarna.
6: 24, 80 och 82.
2: Ja. Den är riktig, den Jörne. Gratulerar.
6: Tack ska du ha.
2: Hej. Okej, då var vi undergjort med allt det där små. Och då är det to räcke. Vi ska gå lös på här. De tre sista tallarna, det var 67, 80 och 87. Nästa nummer ut. 6. Nummer 6. Nitten, en, ni. Fyrtiofyra, fyra, fyra. Sextiotvå, sex, två. Sextio. 6, 0. 50, 5, 0. 35, 3, 5. 12, 1. 2 88 8 8 15 1 5 61 6 1 16 1 6 89 8 9 20 2 0 86 8 6 8 nummer 8 74 7 4 57, 5, 7. 79, 7, 9. 7, nummer 7. 30. 3-0 21 2-1 43 4-3
7: Det ringer,
2: hur kan det vara? Varsågod, ja.
7: Bingo på 21.
2: To räcker på 21.
7: Ja, 97-36.
2: 97-36.
7: Lisbeth Olsen.
2: Lisbeth.
7: Da var det 8-30-42-78-84. 21-39-41-61-87.
2: Ja da, det ser helt riktig ut det der. Gratulerer.
7: Ja, takk, takk. Ha det.
2: Ha det. Ja da, det var to røkken det. Da skal vi gå løs på tre røkker. Vi har begge lykketallene med oss i spillet enda, både 18 og 34 i spill. har lest opp 43 tall så langt. Og det siste tallet, de tre siste tallene, det var 30, 21 og 43. Då går vi neste tall. 1. Nummer 1. Fem. Nummer fem. Nitti. Ni. Null. Femtioåtta. Fem. Åtta. Tretton. 1, 3, 38, 3, 8, 40, 4, 0. Syv, en. Og det var forresten trekk nummer 51. Neste nummer. 69. 69.

0: 85. 85. Tjuesyv. To, syv. Fire. Nummer fire. Sekstitre. Seks, tre. 28. 2, 8. 17, 1, 7. 26, 2, 6. 29, 2, 9.
1: 2, 9. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Tre rekker på 26, på 547.
0: 547.
2: Thomasen.
0: Ja. Lilian.
2: Ja. Ja. Tallene er 16, 44, 58, 66, 72. 1, 19, 26, 30 og 88, 8, 15, 38, 43 og 89.
0: Ja, den ser helt riktig ut, den der. Mm, ja, da. Gratulerer. Ja.
2: Tusen takk. Ha det.
0: Ha det. Ja, da skal vi se, ringer det flere. Hallo, ja.
3: Ja, du er tallet 34, og det er godt.
0: Om 34 er god, nei. Nei, 34 er ikke god.
3: Nei, men da er det greit.
0: Ja, ja.
3: Ja, hei.
0: Ja. Og Lilian ser ut for å ha stukket av med 300 kroner her. Det er ingen flere som ringer, så. Da tenker vi avslutte første omgang og tar oss en kjapp pause før vi går videre.
4: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG, med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
5: Hejsan, det her er Halvar fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20. Og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
0: Radio Bardufoss. Da skal vi ta løs på omgang nummer 2. Første tall ut. 79, 7, 9. 25, 2, 5. 58, 5, 8. 29, 2, 9. 55, 5, 5. 66. 6-6. 62. 6-2. 88. 8-8. 41. 4-1.
1: 1. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
6: Jeg sprang på 88.

0: 31 7 44.
1: Kan du gjenta den bognummeret ditt?
0: 31 7 4 4.
1: 31 7 4 4.
0: Åse, nå spør vi ikke.
1: Åse.
0: Ja. 25 55 62 79 88.
1: Ja, men den er helt riktig, den fem tallene der.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Hei. Ja, hei. Greit, det var sprang hun har gjort. Vi skal videre på trippelhjørnet og en rekke. Da har vi neste, de tre siste tallene forresten, det var 62, 88 og 41. Neste tall ut, 16, 1, 6. Åtte, seks. Førtitre, fire, tre. Tjuesyv, to, syv.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god. Hei, vær så god, ja.
2: Vær så god.
1: Hallo. Ja. Der ble det lagt på, skal vi se her. Hallo. Det noen der?
3: Hallo.
1: Åja, det noen, ja. Ja, ok.
3: Har du bingo på tallet 8?
1: En rekke på 8.
3: Kontrollnummer 26234.
1: 234.
3: Tallene 8, 16, 29, 55, 81. Bodil Solvang.
1: Bodil.
3: Solvang.
1: Ja, men den grei den. Gratulerer.
3: Takk skal du ha, hei.
1: Ja da, skal vi se, skal det være flere som ringer her. Hallo, ja. Hallo. Å nei. Det var stilt på tråden der. Greit, men da skal vi fortsette på Hjørne og Torekke. Det det vi har her. De tre siste tallene, det var... ja da, her ringer det, skal vi se. Hallo, ja.
4: Ja, der svarte dere. Skal vi se, jeg hadde bingo på 8.
1: Du hadde også en rekke på 8.
4: Ja. 9803.
1: 9803.
4: Oddny Bakke.
1: Oddny. Bakke, ja. Ja, men bare lest tall.
4: 8, 16, 43, 55 og 81.
1: Ja, det var også en god rekke. Gratulerer. Ja.
4: Takk skal du ha. Hei, hei.
1: Ja, da vi klar med to rekke og et hjørne, ja. De tre siste tallene, det var 27, 81 og 8. Da har vi neste tall ut. 56, 5, 6. Sekstisyv. Seks, syv. Femtini. Fem, ni. Åttifire. Åtte, fire. Atten. En. Åtte. Og det altså skal vi se.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
5: Det var et hjørne på 18.
1: Et hjørne på 18.
5: På 15698.
1: 15698.
5: Eirin Sarjevsen.
1: Eirin Sarjevsen, ja.
5: 8, 18, 81 og 88.
1: Ja da, det et riktig hjørne. Gratulerer.
5: Takk, takk. Hei.
1: Hei. Ja da, det får hjørne også. Da det to rekke og kun det vi har igjen å spille om her nå da. De tre siste tallene, det var 59, 86 og 18. Da har vi neste nummer ut. 26, 2, 6, 2, nummer 2, 74, 7, 4, 57, 5, 7. 1. Nummer 1. 9. Nummer 9. 4. Nummer 4. 70, 7, 0. 32 3 2 12 1 2 89 8 9 5 nummer 5 23 2 3 80 8 0 53 5 3 24 2 4 78 7 8 69 6 9 28 2 8 90 9 0 33 3 3 35 3 5 6 nummer 6 71 7 1 48 4 8 45 4 5

0: lære.
1: Vær så god.
2: Det var trippel på tallet 29, bong nummer 626.
1: 626.
2: Ja. Børre Fredheim.
1: Børre.
3: Joho!
2: Greit. Og tallene 21, 22, 29.
1: Ja, jo da, det helt riktig det. Gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Ok, trippelen også hun har gjort da. Da det hjørne og ei rekke vi skal først sette og spille på her. Tre siste tall, det var 39, 40 og 29. Neste nummer ut, 55. 5, 5. Åttisyv, åtte, syv. Førtien, fire, en. Sekstifire, seks, fire.
0: Det ringer,
1: hør, hvem
0: kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var bingo på 41. 31, 9, 0, 1.
1: 39. Nei, 31.
2: 9, 0, 1.
1: 9, 0, 1, ja. 31, 9, 0, 1. Skal vi se.
2: Hildegunn Jørgensen.
1: Hildegunn.
2: 21, 39, 41, 53 og 79.
1: Ja, jo da, den riktig den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Ok, da vi ferdig med en rekke, og vi skal fortsette på hjørne og to rekke. De tre siste tall, det var 87, 41 og 64. Da har vi neste tall ut. 45, 4, 5. 38, 3, 8. 85, 8, 5. 84, 8, 4. 1. Nummer 1. Sytti. Syv. Null. Trettito. Tre. To. 11. En. En. 47. Fire. Syv. 60. Seks. Null. 77. Syv. Syv. 35. Tre. Fem.

0: kan det være? Vær så god.
1: Jeg gjør noe godt.
0: Nei da, det ikke godt enda.
1: Ja, jeg hadde på 77.
0: Du hadde det på 77 da, i så fall.
1: Ja.
0: Ja, bongnummeret var?
1: 4868.
0: 4868.
1: Ja.
0: Mm.
1: 4868.
0: Ja, og hvem som har det i hjørnet?
1: Grete Myrvang.
0: Grete Myrvang.
1: Ja.
0: Ok, hva deres tall?
1: 1, 87, 32 og 77.
0: Ja, den et riktig hjørne der. Gratulerer.
1: Ja, takk skal du ha. Hei, hei.
0: Hei. Skal vi se, da det to rekker, ja. Og de tre siste tallene, det var 60, 77 og 35. Da har vi neste nummer ut. 59. 5. 9. Tjueseks. To. Seks. Sekstiåtte. Seks. Åtte. 86, 8, 6, 42, 4, 2, 76, 7, 6, 23, 2, 3, 7, nummer 7, 14, 1, 4, 88, 8, 8, 24, 2, 4, 27, 2, 7, 83, 8, 3, 57, 5, 7,

0: över, hur kan det vara?
1: Varsågod.
2: Det var Bingo på 27.
1: 27, ja.
2: Ja, och det är 22372.
1: 22.
2: 372.
1: 372. Det är 22372. Ja, vad är det? 27. Den, kan vara namnet här?
2: Ole Morten Fagerelv.
1: Ja.
2: 21-47-59-62-84-14-27-39-41-76.
1: Ja, jo da, den er helt riktig, den greia der. Gratulerer.
2: Yes, hei.
1: Ja, hei. Ja da, da var vi ferdig med to rekken, og vi skal fortsette på tre rekker. Og vi har faktisk begge lykketallene, både 18 og 34, enda med oss i spillet her. De tre, skal vi se, jeg har lest opp 42 tall, og de tre siste tallene var 27, 83 og 57. Da har vi neste nummer ut. 63. 63. Åtte ni. 6. Nummer 6. 65. 65. 78. 78. 10. 1, 0. 9. Nummer 9. 19. 1, 9. 9. Og det var da trekk nummer 50. Då har vi nästa tal ut. 51. 51. 31. 31. 72. 72. 82, 82, 8, nummer 8, 36, 3, 6, 81, 81,
0: 81. Det ringer,
1: hør,
0: hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Hallo, hadde Bingo gått på 36?
1: Tre rekker på 36.
3: Ja.
1: Har du et bognummer?
3: 2566.
1: 2566. Det er Kristine, høres du så.
3: Ja, den er høyende på det her som målet, men det er greit.
1: Ja.
3: Kråka har omvål.
1: Ja, ja, ja. 2566. 2566. Skal vi se, det var den, ja. Og du kan bare lese tall.
3: 8, 10, 19, 27, 32, 36, 42, 51, 59, 60, 70, 79, 86, 87, 85.
1: Ja, den ser helt... korrekt ut den. Gratulerer.
3: Ja, takk.
1: Ja, hei. Hei. Ja, skal vi se. Det er stilt på telefon. Så Kristine får få de 300 kronene der, tenker jeg. Greit, men da skal vi avslutte, og så skal vi ta oss til en kaffepause. Mest vi venter på å gjøre klar fjerde spill.
4: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
5: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra I Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

0: kan det være? Vær så god.
1: Det er hjørnet på 16.
0: Hjørnet 16.
1: Ja. 2574. Sonja Fredriksen.
0: 2574.
1: Ja. 16236886.
0: Ja, det er et riktig hjørne. Gratulerer.
1: Takk skal du ha. Hei.
0: Ja da, da var vi undergjort hjørne, og vi skal fortsette med trippel og ei rekka. Tre siste tall var 26, 16 og 76. Da har vi neste nummer ut. 83, 8, 3.
2: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
3: Ja, det er trippel på 83.
0: Trippel på 83.
3: Ja.
0: Bognummeret, det var?
3: 685.
0: 685.
3: Ja, Elin Pedersen.
0: Elin. Ok, bare les de tallene.
3: 82, 83, 86.
0: Ja, helt riktig. Gratulerer.
3: Takk.
0: Hei. Skal vi se, da har vi ferdig med trippelen, og da er det kun en rekke som er igjen å spille om her. Tre siste tall, det var 76, 83 og 88. Da har vi neste nummer ut. 52. 52.

0: Varmen kan det være. Vær så god.
1: Bingo på 52.
0: 52 år I rekka. Har du et bongnummer?
1: 15-7-15.
0: Hva 15-7-15?
1: Ja.
0: Ja, og hvem vinneren her?
1: Uthove Olsås.
0: Uthove. Les bare tall.
1: Ja, 37, 40, 52, 78 og 86.
0: Ja, den riktig den. Gratulerer.
1: Takk, takk.
0: Ja da, da vi kommet frem til at vi skal spille om to rekker og kun det. De tre siste tallene, det var 83, 88 og 52. Då har vi ett nytt nummer. 53. 53. Åtte ni. Seks to. 31, 3, 1. 75, 7, 5. 84, 8, 4. 11, 1, 1. 50, 5, 0. 64, 6, 4. 80, 8, 0. 15, 1, 5. 54, 5, 4. 39, 3, 9. 70, 7, 0. 58, 5, 8. 1, nummer 1. Tjue syv.
2: Det ringer,
0: hør, hvem kan det være? Vær så god.
3: Bingo på 1.
0: 1, ok. Og bognummer?
3: 85. Ja.
0: Ja, to rekker det på 1. Og hvem ja. Vinneren her?
3: Anne-Grete Pedersen.
0: Anne-Grete Pedersen, ja.
3: 1, 13, 16, 23, 31, 41, 53, 64, 78 og 86.
0: Ja da, den helt riktig, to rekkerne. Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
0: Hei.
3: Hei.
0: Greit, da to rekker undergjort her, og vi fortsetter å spille om tre rekker. Og vi har altså begge lykketallene, både 18 og 34, enda med oss I spillet her. Jeg har lest opp 33 tall så langt. Og de tre, unnskyld, 35 tallet jeg har lest opp her. Og de tre siste tallene, det var 58, 1 og 27. Då är nästa nummer ut. 22. 2. 2. Nitten, en, ni. Fyrtioåtta, fire, åtta. Fyrtionio, fire, ni. 20, 2, 0. 4, nummer 4. 18, 1, 8. 43, 4, 3. 81, 8, 1. 2, nummer 2. 5. Nummer 5. 77. 7. 7. 21. 2. 1. 32. 3, 2. 60, 6, 0. 60, 6, 0. Och det var track nummer 50. Då fortsatte vi med 67. 6, 7. 10, 1, 0. 44, 4, 4. 36, 3, 6. 14, 1, 4. 57, 5, 7. 79, 7, 9. 34, 3, 4. 66, 6, 6. 6.
2: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
0: Varsågod.
4: Ja, bingo på 34.
0: 34.
4: Kontrollnummer 6063.
0: 6063.
4: Trine Lise Brodal.
0: Trine Lise. Ja, men Bellas tal.
4: 5, 11, 13, 21, 23, 34, 37, 40, 45, 50, 52, 60, 62, 75 och 81.
0: Ja, men den är riktig den. Och det är inte fler som... Pröv att ringa här, så jag regnar med att du kan få de 500 kronor då. Ja.
4: Tack.
0: Ja.
4: Tack, tack.
0: Ja, hej.
4: Lykke til.
0: Greit.

Jørne og en rekke. Tre siste tall var 45, 22 og 42. Neste nummer ut. 44. 4, 4. Sekstisyv. Seks, syv. Seksti. Seks, null. Syttito. Syv, to. Åttito. 8-2 47 4-7 50 5-0 43, 4, 3.

0: leker med mamma.
1: Ja, lika bror, det bättre.
0: Vilket man, vilket man. Liker du med mamma?
1: Det är bara värdet, kom ikke jo.
0: Vilket man, vilket man. Liker du med mamma?
1: Det blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom med deg er støkket hyn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og
0: gi meg mann.